0: Төш әті 8 манат 69 кәпек. 1 килограмм белорусская кәрияғы 12 манат 99 кәпек. Супер кеметлі, кефетлі мәсуллар үшін.
1: Доғру сечім.
2: Сіз Браво радионы дінлейсіз.